0: faaloalo le sosaia te aloia i Samoa, e faafetai ai le tautua le fionga i avui, e le ngata le tomai faaloia, ai olona ave ai ma faamasino, o le faamasino nga Samoa. E lua se lau kilomita po le se lau lua se fulfa maila, o le a taufetuli ai ni tangata Samoa o lo ta alo le ta alonga a feleti taufetuli, i le kalapu le AI Training Club i le atunua o Australia. Ma le faa moe moe e soo ai le motu ato uporu i totonu o aso e lima. O se tau fetulinga le atudi ele lua sefuru faa maila ele aso, po le faa sefuru kilomita le mamao. I le autue sa ili se tupe fesoso ni ai faa laptonga le toa manga moe po pua ngatia. O lo tausia ma vaia faa nau sawa aina, i le noofuanga o le Campus of Hope i tuana i mato. O faa fete ya ili toa manga moe po pua ngatia, i ia tama faa nau wa Samoa, ona o le lato uofo e faya lea tau fetulinga, hae sa ili tupe ai mo le tausia o whanau sa waina, o lo tausia e lana au au nanga. O whaafetei fo ili whala aptonga le company o le Kamikesa Energy, i le langolongo ina o lea wha moe moe. O whaalia se pepo o wha mtalanga e se tasi o whanau a Samoa, o lo au fia ya ila tau le a wai le tau fetulinga wha ta milo i uponu, o si i o lato u au e faiso lato sao i a Samoa, e le atu lea i whanau wa fia i sa wanga o le tino ma le mafu fau, ona o ngā i o inga sori tu la fono. O le stolu se furu o iuni e amata i lea tau fituringa, wha moe moe mai ai lea sofa, ma le masina fau o iulai. O le malolo o ngā luenga le fono au au fai tu la fono i lea wauli o lea solulu, sa wha tino i loa ma le finangalo o le malo i se tasi o na whainga wha vae, o le su e ina leo sui fai pule umo le pale mene, pe o lato utango fia fua la au fasa ina. O se fua fuanga na faailo le pale mia le amatanga o ngarue ngare fono au au, o le neite usanga, ai o leo wa fatino. Pe ta i ele ino fua i le sui fai pule o loto fanga sa avea ma pale mia, i le paya inga se furufitu o le pale mene. O na sa fia manino le fionga ya fia mena o mi mta afa mai le fonga fitalai, i le awala wa fatino ai ele fai ngā malo lea su e suenga, i lana fesiri fia mala malama, pe te tau o na avatu se tu la fono, e faa sino ala ai i le lumanai, lea fai ngā fau. Ai pe o lea fo i le faa i unga fai e se fai pule, pe a faa maonia lana suenga po le test.
1: O i tu la ia e ele imanino le iai, pa mon mole lau fionga, o lo sui fai pule, o te fia mana malama, i le tūlanga lea ua saunoa mai eia lau fionga lea son na. O se whainga lea whamalusia, mandatory, po o se whainga o le loto malie. Lea mana mana malelei, le namunauta inga o le tātou malo, ina ia tineia. Le tūla imai o le sasau o le whaunga inda, o waila au fasa inda i tutonu o le tātou watunupu. Ai ei lava ia vaenga lau fion e poli ai lava le tauhi i le tamali anga o le tangata ma le puipuinga o nai tu ia ma le tu le lau fion e ini a fianga o le tofi fai puli pe a le fai ele mele pe yo tu umai ua la langa mai le mafaufau ia no ufa pe ai lea e siri lava le avatu iluma ilu maamea, pe faa maanamalama maifo iye lawa fiongu. Ia po se taimi e tala fenga iye. Ona ole ute ilolo ufanga solo le tatu ngakwenga.
2: Lawa fiongu lufong fitalai, ole mta upule nei ole tatu drug test. Ua maya ona faala ulo alo iye le tunu. Olo amata mea ai le mta ngalwenga au fenga lwenga lima lo pisasi. It's a new mandate for two to turn to not fing along a umal malo. Ona ol popo lengol malo, il meu tu la terminate. Ma woman na fala ulualo ia, itu langalea. So se tangata fing along a malo. As a tau on a tapal melea, nei a matelumana. A few my tato. Ma elosemela and her pena fata are too puifo in a tu la, may tu langa you may tawina. Uma na fai fa si si la ngalo ia pa uma fun fa solo fa le fa ta si le fa lua o la wa mata umim tanga lwe ngal malo le le fesa mamtanga luenga umrela uta milo mai nei atato wa mawala vano atato te fono fatasi ai lena laina avela uta sanga ile fiong al fonf te lai ele ola vano la nei mo tato uma wa wana mo mo fail testi na uta tala lo yal tato fa mo mwene o lo ter tununga eta tau na va ai mai le tunu ile tu nga ole mertemile eta uta tutu lai fail la dia i mo sama ela la lelo tu le yatu le ofia mo fonf te lai uma na tele no fa fia fo tonor kapene tele a wala fa ya ma le fa solo
3: o le melia ma li o to fina ngalo de parlamenti ni o tato tau tu se tu la fono le o fa mala mala ma tu le ala fu na ma fu ai o na yai lo vai vai nga ya chau tai ma tali ita to tato manusina ta ya la va ya tato set apina se example mo le tu awa a malu tato ile vaenga lia o le fataita inga sili ana mo le tunu la ta poi mai tau solo mo mene o sambo ina ia tine ia le fafita uli o tato wa ia tuai o le fa mama avenga fo ina ile tunu ia ai mai seo tu pulanga fai mai le tunu fa malu rua tu lo tufanga tu sar vaenga lia o le vaenga tonu ana na o ia ile ia unei ma se vai vai una fo ua ta tau ono tato fa tino tulanga lia e au maa se tu la fono o tofina ngalo iai ai ole taimi wat taun tato tinei e fafita uli utato wa ye lang wa mai ma wai soi fua wa fai ai tau purpulenga ole si sa mo ile si sa mo e u ile ya ve lu mar famus no a wala va ia ma utato mo ni ma wai ole me ler fina ngalo fa lia lo tofanga e fa tu ma wi na ar tato fa mo e mo ile u le so ma le ngana fa lo
4: tala fo mai sa mo fo ngai na tu ele fionga ya ngalu male mana tipi au tanga vaya male au nanga le radio Samoa

Pēni nō tia whau mali pēse whai mai. Nō fwoi sa la whai lo umotu. Ia. Whātunga tuai lava pēo nō tau fia fia iai. Ma o fia fia fō iai. Ma isi vāenga lea sa lau iloa i pēse ia au whai langi fō launga. O maalia ma alapati. Ia e se ifa awa watu peata tau wha ase silanga mai le ofisa soi fō maalo loina. O le ase mea mwhai ono whai ia. Pe e se whaia pa o te whaia whaati e ti ai, whaaiti e ti ai le awa noa e mawai i le PND po le postnatal depression. O le fuafuama mau atu lea, ai e a o e maua le maitanga. Ai mai se lava pe a whai na maua mua muai, o e le isi o maitanga e mua mua atu. Fuafua i awane i aini fesuia inga te tele le taimi lea, a o lata lea e lata ina e whanau, mo se whateta inga sili, pa fa pe o e si fi se si fale to fa fo win or fale su yo nga luenga ia fa si tia mai le mai fe su ya inga ia sa ni ni mo tsai me fa na wai ile alu le i vasenga mo e ole afana na wai fa ye fale ma tu sala va po ua ia isa o pepe mo mo a wai pe i vasenga ia e fa to to ai lo lo mafau fau mai e lava sauni ia ma lava tā pena a wale o mai o lau pepe sauni uni lo to olua tala no e winga le tele ngā luenga fau popo o le ao o iai ona o le pepe fau fai iai ia fua fua e tele ni taimi e ele fai ngā luenga ai pe afa ato a uma ona e whanau tau po fai na ave ni aso off ia ma wale fai ia tu a inga winga vo ilia wa ai mai lo o tele taimi le pepe pe ilia la fa a la matana alu fo ile tafao, ma su e afea. Sa uni uni lo to olua, tal noa lele iai. Ia, ta mo fai sa ili nifso soani ma yo a inga po a wope a e whanau. Ai maise lava pe a fa apea e iai, ma nisi ta maiti ma atatu atu po le fesili fa fine fa ato sanga, po le midwife, le ana fa whanau a oe, po le social worker le fale mai, e winga ini au au nanga e fa soani mo oe, e taula tane i ate oe. A faina maua o ile PND lau tōlia, na se ima vai atu, pe o lau mai mua mua. Ia, tau i lau fua mai, o lau GP, ma le fafine fa ato sanga. A fai ua e manatu ua maua o ile PND, o a ia ma fai ona faso soani, ia, o lau fua mai, po o le fafine fa ato sanga, o le local early childhood health center, o le Tresillian Family Care Service, e lusu fai tu lala to o onanga, e maua i lunga o le telefonia le ofisa o saifo malo loina pe vili il fale mae wala atau te iloa o e yele nu mela nai le tatongia o le tasi valu o no tolu fitu tolu lima fitu tasi valu o no tolu fitu tolu lima fitu o le Karitane Mothercraft Society le isi o unanga. E lusu faitu lala to o unanga le telefoni, tasi valu o ono fitu fitu, iwa ono tasi, tasi valu o ono fitu fitu, iwa ono tasi, o telefoni na e vili fua e le tatongia. A ue te, a faita mena o misa fiso soani le fainga o telefoni le ingilisi, vili le translating and interpreting services, ile tis, ile tasi tolu tasi fali ma o, tasi tolu tasi fali ma o. E mafayona e mawoni swam talanga ulo soifuwa maloloina, ilau lavanga ngana, ma ile multicultural communication website, ile health, le health department in New South Wales, pe a fai ete fa, so ta yai. Ya, ole, fa malostino, fa maya fai fa malostino, e mana o mielo fai fai soo. Fai fai soo fa ia fa amalostino. Ai le or fa amafaina. E exercise, you only have to take it regularly, not seriously. O le ale mea fai fa iti iti aile mai fatu ka anesa. O le ala fe au mamao, mai suka. Fa iti iti ai fo il toto maa walunga ma ave ese aile popole. Ma fe so soania ia oina ia e moele lei. Le ai, e le o le vaila au fai vavi. Vavenga, a o se mea olo awa noa mo tangata umalava, o le faa malo stino maa maa lea. O le fe au fōu mai fō mai faa pea, e mawhai on tātou maua sa o tonga moni, o le sawi fua malo loina mai faa malo stino, e fai ngō fio na fai a yasu taitasi, e le o le matua faa ma mawhaina a e pe o le savali puupuu faa vave vave,
mai le tele fo isi tai mi alwai pe tu sol se fulu minute anga ia tu lava ili tos fulu minute e ta tau na fa amalo stino ia stai tasi e mfai ono fai umal tos fulu minute ili tai mi tasi po ole vai vai fo ini malo longa tai se fulu po ole se fulu lima minute e fai ngo fa fe tau iai ma au fe au le aso ia ele mena o mia fa amalo stino fai nga ta tasi lava le mea ia fai fai so unai awala ne te amata a fa tai tai iai ia I used my pillow for a phone.